نمیدونم لطو که چی با خونه با ما هم بندی کنم باشه بگرد نمیدونم این با شهرانه هم دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک دلسک

نادم یه جولی غلا کور گرگانش کور دویم کور دویم کور دویم کور دست سوس نبا سوس نبا کور نیست